0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da v nekom život živimo.
0: In imamo radi.
2: Tvoji
0: najljubši hiti. In tu je še eden.

свободних на зору. Било й осе ено, кай бо јутри туморо. Бо ти ми је рекла, най завијем на стран, да се ни камор не може.